Mia bu vago to dai la kasai bando bos kada zantep nai ko mian pai do hozom tadi Matilda Mojun Agung Agung Kuyu kaditi om nagi hozom tadi Elis Marius Gompizo bawang to ko.